Aye onyame adom ana ma yete ase. Enye ho fani enya nsane enim die bi. Onni pa ma firim no omunye bone, enya gaso mi abone afu. Omu bre na so. Apostle obre no so abije. Aje so nyankopon adom na se yete ase a, ne da se da manyame. Hwe me no ka sei obi da e condition mu. Ede odemu empower da so no ho. O training sa se ya enu baabi a wotwini mu a enu baabi a wo me nipa no me se e condition bon me si sabre untimi na obekọ na obi da baabi a ntontom pa na ehwe no pa ntontom no da baabi o da ne ho nye bọkọ no ena wada no da e kontimi su bi jọlọsu da da papa mu da papa baabi so no da ye obaso na nantwi pam no but na empower da so no ensensa ba kọra nim Me ba chode oba TikTok wana wama ubicho anye bi ahwe, eh?